נוכל אוהנימה שרומל רוטו קופר קדיוס רוח קובורל Si no fuera por él, ¿dónde estaríamos? Solo imagínese. Si no fuera por él, ¿qué sería de nosotros?